0: Bingo!
1: Det vi leste om tre rader på tallet 17. Det betyr at 88 står over. Vi skal kontrollere nummer 17.

0: Bingo!
1: Vi får melding om bingo tre rader på 89. Det betyr at årsjackpotten på 26 står over. Vi skal kontrollere nummer 89.